0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti, vjetar i slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, dnevne temperature zraka danas uglavnom između 29 i 34, a na jugu naše zemlje do 37 stepeni. Bitne informacije dolaze nam iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Prema prikupljenim podacima, ovog jutra se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, ali i tamo gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da danas voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A tuzlanska publika će 20. septembra imati priliku doživjeti autentično flamenko iskustvo Puro u izvedbi renomiranog španskog sastava Puerto Flamenco. Nastup će biti održan u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona sa početkom u 19:30. Gostovanje je dio festivala plesa i umjetnosti Dansar, koji ove godine prvi put svoj program žiri izvan granica glavnog grada Bosne i Hercegovine, Sarajeva. Puerto Flamenco će prije Tuzli nastupiti u Mostaru 17. septembra, a potom i u Sarajevu 19. septembra.

0: Radio Teatar.
1: Premijerom dramske predstave Gogolj iz pepela rađen je kao autorski projekat Petra Pejakovića i glumačkog ansambla. 14. septembra počinje umjetnička sezona Narodnog pozorišta Sarajevo. Polazište autorske predstave jeste roman Mrtve duše velikog ruskog pisca Gogolja. Tijelo koje je obilježilo književnost realizma i satire. Poznato je da je Gogolj planirao i napisati drugi dio romana, ali ga je prema historijskim zapisima u stanju duboke duhovne i psihičke krize spalio, ostavljajući za sobom jednu od najvećih književnih misterija. Predstav igraju Vedran Đekić, Merima Lepić, Ređepović, Alino Mirović, Amina Beganović, Emina Minka Muftić, Tenenad Cvjetković i drugi. Glumci se direktno obraćaju publici iznoseći vlastite provokativne misli preispitujući Gogoljove stavove. To postavlja ton cijele predstave, balans između ironije i poštovanja, između umjetničke slobode i odgovornosti prema klasičnom tekstu. Dramaturgiju potpisuje Milan Matijević, Džejna Hođić, a scenografkinja je Adisa Vatreš Selimović. Kostimografkinja je Vanja Ciraj, a kompozitor Mirza Ređepagić. Dizajn svjetla uradio je Muamer Šaković, a kako je iz Narodnog pozorišta Sarajevo najavljeno, prvo reprizno izvođenje zakazano je za 15. septembar sa početkom od 19:30.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna, za ritam srca.
5: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
6: XU, legende koje žive.
7: Gym, energija za tvoj trening.
8: Love Music, muzika za zaljubljene.
9: Hits za najmlađe.
2: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: A naši dragi slušatelji donose nam i svoje muzičke želje na playlistu. Slušamo One Way Ticket za našu slušateljku Azru, ali prije toga duet koji je osvojio svetopliste Adi Šoši i Saša Matić sa pjesmom Daljine za našeg Almira iz Sarajeva. Slušamo vaše muzičke želje, hvala vam puno na javljanju.

0: Marš!
1: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
2: Evergreen, klasici koji traju.
3: Narodna, za ritam srca.
4: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
2: XU, legende koje žive.
4: Gym, energija za tvoj trening.
1: Love Music, muzika za zaljubljene.
3: Hits za najmlađe.
1: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A jedna bizarna situacija dolazi nam iz Mađarske. Vjerovali ili ne, na sjeveru Mađarske u subotu je održano takmičenje u kopanju grobova na kojim je nastupilo 38 učesnika koji su bili raspoređeni u 19 ekipa. A oni koji su osvojili prvo mjesto iskopali su grob za 1 sat i 21 minutu. Definitivno bizarno, ali barem su dobili lijepu novčanu nagradu od oko 200.000 mađarskih forinti, što je zapravo oko 640 dolara.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.